0: Tá blianta fada caiteta níos múna ceol. Bhfu tú súla de scíla gan níos bhfuil?
1: Ar bhealach bháin tá, agus ar bhealach a le. Bhí sé cinn áil dacar am de ríide maintin í an suas. Ach tá réir rud a ghéile leidir an am agus tá mé gur amhas na blianta dingin tú agus Bei cuam ní na scalaní agus múntar agus na gásúr ar nói, ach tá plánan ní eil am chumá céna, dyn tú agus nílach an eiru tebli anta, án len a plánan ní seo chyri í gynna magyra, dyn tú, já.
0: Cynnar hosa tú mar sin múnan ar angan?
1: Hosa ma, tá mai apag prífodioch, hartar ní deg hochtú hían. Agus an sin chonig a fear a bhí ganas cantam tamar up an agrach sin mar cantar ar bál an gael acadú sé agar amad bhaidi sin a fágur me gimmach tamar chuaig an gael acadú art o dyfu agus bhí sé tóriach múnta ar ceol le gael mach gaharin bhí sé tóriach múnta ar ceol le gael gaharin inis mór i sé blian agus bhí sé corraid a radio an sé aige fógur gura sé gara múnta ar áil agus níra an gwein fregurt So I'm going to go to the father and I'm going to go to the chance to be there to come out and Gwy mae dyn i cyntiach dy dyrsa.
0: Cef li oedd y fi'n sy'n?
1: Sy'n a, ta mae apod o dede, nid i'ch ochtw do, nw ochtw do, nw tŵs ochtw tri.
0: Fy
1: sy'n tŵn i swyrsio na caic i sy'n gael? Ach, dwi'n pan caic i sy'n stiach yn y siach mewn y deg, nw Sy'n o'ch i'r, ach ta mae hap gwrs a gart gwma. Gwy cynnal chef nhw plan i fi o'n le, mae chyd yma ach yn o'ch. Chos yma ffordd ysdeach yn sy'n er, dyngen tu. Agus, fi mae bain ta'n tanyw fes. Agus, drwy'n mae'n siwr. Nyr o môr o'n eilio tor, colyf me mae'r lecroed yn ni ddeg hochdw, ac nyr o tad eilio torlw sy'n tîrig yn am, dyngen tu fi rwyddi o'n dyna di wobyr. Níra obr tóg alo na tádu. So chunia meile si gaol an chin. Agus chunia maara ma gala maha gan chin ar nói nuri bi inis mór kaol ka bi inis me an agus inis ir. Freshen ni gara gudja kanyan agus chasa ma gala akab sin chuma kena. Stifan a chiol i vidi si hortarum. Agus tamay apa dadju kyn gan da chalan amud bi nu gan wad gubina huri arum gune i hala Stifan a chiol agus ina basti varum e reynus. Kuma kena rhu kanyan maka harnya bi Stifan a chiol i bi. Níl samar osu kub ken da rani mi arum harubi. Níir hasta sé. Níir hasta sé. Ach kamara gwaan maan agus daagra mwyd yn nhw daagra yn gael ac ydw yn sy'n ffes cywl bu'n a chedw yn ffes cywl y fewn agus yn sy'n hastiolwch na gathwyr o ilion gohylion agus fi siad y bant an tainy fes agus dreir y chael togn chaam Togn tam rwydegyn mar sy'n achosi agos ach caf ar cynio leis y dyn. Dwi'n rhaid i chael yn sy'n be gaws yw'r ffordd ni sôr. Ac sy'n dweud eilio beth sy'n gael y cymwrt i chi cael. Agos sy'n ach i darlyn. Dwi'n dwi'n trim on. Ac fi cael, fi cael sy'n hylio yn yr enws gwni. Dwi'n Nir anach, mae dyr sydd hyn y match o las ac chynnu chi adorol bod cas yn sy'n. Bydda celtyr i gylio'r y gwni sy'n y hylion. Bydda sy'n eintach.
0: Bydyn tu gyda'r ffwrdd chod yma ar y ffresin?
1: Bym. Fi'n yw gael corn o'ch yma cairna. Ach yn sy'n gyr mes eich ar cant yn y hylion. Na nilion i'r ffad agos Sgaltzalerna agos Rosivil Camus nhoch chi sy'n i'r ffad trawa yn yr nôi agos letr mwl o letr môd
0: Cyn cynnal cywl ys mwyn ys y fwn ys o Steve mi'n tŵ gyrw stach ar ôl ys i fwy le nhw
1: Cyn ymwneud bwysgu cywl agos yniadwg i mi preilis Mar når har så sker det kanskje en helt glas kål. Kanskje det glas kål ålum, agus kanskje det fun ålum, jeg tenker to. Ach, en balach, en lille muske kål, en tjen, det er hun det fin kjene, en sånn det fin jakob, så gleggen. Da ni gav moran oppryen, eller en fin ålum, beskjed akkab i en sånn helt glas kål, så tatt jeg var ni seiske, og gode en dag glas kål.
0: Mín sé jocker, aber tá sé meallt at chin is sé tosi mach, mín sé vekkun tú gunin sé dorb leis gúni gúvani gunin sé dorb leis gúl.
1: Kunin branch af frisin er skal ke me gabrin sé skal of tá sé sinna tastar khomale munteri kól vetjartastar nil rón palach munter kól jartastar hvorst tachten. Le pisi kjol og vunerob. Gmormor sier det hennislom henen snak as i rekallar stachi korsjoni begge le kjel dintu agus bintla sinak og kuplor sem lien agus en sin freshen bin sier det gare pisi kjol eg nefren aber le kje kom innok no konjartu så gillom og gljor obet sier det gass ur hen så skal Als je een dag gaat en ze koud, kun afsen, als kun afvallen, als persoon naar het einde niet echt te zeggen, kun afsen, dan is het beter dan om met koud. Agustín ik echt is daar, zo toen ze de loer aan, naar de westen moeilijk koud geraast door, toen ze de waal ik speelde de klacht daar bij. Tycker gasuvan så att precis på gång inte skulle prägla någon här gasurella. Att bli med gasurella är en vala chans. Så sedan hoggen så att jag smugga namn att det gör show i det norrdan. Nej, det ligger hassilehele, fanklehele, agus kreknulehele. Tungt så sin gulloram. Så när extra gasur var så stort så att jag gasur har varit rattlen baglehele. Tungt så gulloram kan det stärka till egen skäl. Egen skäl är ni. Komma lite egen munter kul. Tungt så gulloram. Så jag var inte ens gärna och jag gasur kassaste pen. Jag vill ha väl och jag kommer till sig kul. Så jag ser en grupp i kul. När extra grupp i kul och kassar så gullor klart det inte kul.
0: Kanske tar vårt och stånd kul och kassar organisch.
1: Ja, dat is wel, dat zou ons toch gemalen kunnen horen. Ze kunnen niet naar de gasmissie gaan, dat is dus weer morgen in de gas. Dus is de gas naar de gasmissie hebben gehad, dat nog. Kijk, wie is het aangehoorlijk? Vader naar gas. Oh, wie is het? De heden nog in Valdaar. Je kunnen horen. Ach. Tyrerig hele, agus innaf och en bantavaks na kjol i vers dagtjakob, det kan munin kjart, munin akob tyrerig hele, dintu, när vi säger dintu kubloir, agus kasele hele, agus vi dintu kantle hele, agus maskele hele, ta tavak dæstig op antlesin, ta fas og asur. Nus, Fasir rydde by marsen, ta och dæstrach bændleis. Ta gljó rydde i talus la tænjan ar nøy legas i bæden jammarka, ach, Gonna scale the make and the glory by the bank lesson the next to Maradouf Marbona next to the gas which in her start the glory way and take leg.
0: Kinche.
1: Kurstach, so can you make you next to group one er start you, yeah.
0: Naro to watch in the Steve got hard thing the scale and the thing the can to rake solar or
1: fast. I don't happen,
2: Vi Shashan Hart, Vi Bisher Holoskol, Vi Bisher Hishmodi in the Gas, Vikadash, because the Kyologus, Hogsha Kuplablin, Dwar Gara, Vikinal Ruddy Titi Shir, Gamor, Agus Gasu, Gahor Vatasi, the Vedog, Fisha the Wadni Shinna, so Hogsha Kuplablin, Ata Tara, Nahibila Fekel initiated East Tabora, Eta Taki, Vi Unglar Nomlana, Ni Vaisha Esco. Steve, the kids all in USA. Well, needle heads a little fall, she'll have a relic of a Steve. Been with a spot as a kid and down with a look. Tom down with a kid and I did, and I call it Steve. Tasha Hish Vacludo and two fast arts can Bisha Cludo or Scalzler and a sheer go let him alone again to the Nilan. I guess Visha Tra, Edina. And Machin Agus Shir Gamina Shigarna. Now being tall in Kapabino and Gadonic Jimmy Connolly Desh and the Honis Ganter, so Hoke Session could go through Ibdanu Mark Hanamar Lloyd at Four Saint Steve. So Bime with the Toad, Ernie Keynes Bime with the Fogart School with the Kurtu. It's post Begnach Lon, I'm sure, and I did it. Tatu Cancer Termi Skala Omlana, Termahian Deshachtani, Termado Deshachtani, Agus and Trio Terma, Idir. She goes shot shot and he brought kind of hits into harsh because Willis had much into I guess Kamala Shane being couldn't make a show line dealing shit up her war Lenny Kayla to work me in the wrong in the issue line again to the Otula or eggs to the fresh and to hub in the end so being couldn't make a show line option so being Steve Gupper Lisha Tom Head to Salerna so to make a good Sheshun Shacht or Tagus Cody Hagen Slahid and Generator good. Cwrm Hjolds ydw'r blynyddo.
1: Ie, dyn nhw'n gobi ar sy'n ffeilor.
0: Dyn nhw'n bereisio leisio.
2: Bereisio leisio ffeilor, ie.
0: Cynnar bai sy'n erbyn?
2: Beisio sy'n torlo eich dyr yn y mis ysio.
0: Gepa, sy'n ni swy, is ffregi o'r felwch, ach gymai sy'n diogwyr dyn i cyn siol y fes dos dy cantor chwlehen y chlwdwch o'r fi Steve.
2: Wel, bai, mae'r gwychyd y smw na dili ta gobrlyn ta tegas gwy gwylwyr y ben elen ac gwychyd y smw is ta post yn ei ele acab ac ysdw sydd y dyna beth yw'r cwpl o'r chlyg yn ein y siacht yna is le grog yn hiwle beth yw'r nismw na rydw beth hele gwychyd ddech yn iawn sy'n sôs ac ys tan tal yn y gwn i gynnaid un yn dyn i cyn snw a arco ac is rwyd omlaen diffrwyl ond chwyr o strif i strif y ffestalad sgolwn ni fi clor am o'n Tánige, fisha festalid, you know, gulorlur skalni, ni rossira gachanina, agus fisha trom. So tásam gamaisha fyr yukid, agus tásha dukid, anna vachan fyr yukid, shilam dini kinta all, imachan da urlish kio lakab, agus shina edwik gafirivan an ida vins na skalani hortu mar shina hei, shini kiet urlish vins ag gasru na sin jidamach. Ach, nín me beidir rohúr a bhealach mhámar go bhfuil cúpla buscad a bhaid hártain ach tá bhach me a súl Na cúna dé go chu duna cinnta mar síime go beidir an éad a go múna agus hiochtaid ach beimmuid a fógairt agus a gearcú.
0: Go má taon duna géisteach níos ar maid an beidir a bhádabhach síime go beidir cúna thar chuib nó gála múna cinnta gála deang. I cear chuig a bhach sin ná gála deangualú?
2: Ie, tá sé dán hiochtaid deangualú tá ríomhastaí chóla cuisle ag údrás nó alí na bhéalta tá síbhain tá go leor bealaí nó féidir le deangualú ina lamhain.
0: Muid de caiint sin ar a dáir le Steve agus tú caiint beag an inar dús faoi go dtá sin siad amach ar a bheith